xasi rek ci ni di mom serigne khadim kepe moko jang ci deuxième partie bi lañ ko ubbe dar ci nuyu bax wala ñi nga xamanteni ñi sa foko bege tay du xasi de gogé de ni di ñom serigne khadim sok soxna lo